idi sporije. Lezi do mene, da i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže sam, od euforije.